Slash gjør meg av tona. Insomnia. Bjenn si andre mjetre alit gje. Jeg skal notere at lopse på ni over. Shump se jeg ster og spasse. Tjeja gjør meg skatter ånti morit. Kan fylla opp piktura på flasen. Och pölla skåna och fjellnet gromit. Rorsa kumlen, retrovisoren och baren. Nasken para på att skicka om lite. Massa fuj om boj varen. Jag bumpar skit på bostadsjamen. Hajde sonder, valen till kajm. Håller till legal i heden i till kajt. Lämme gå illa baby i maj. Sin aliv rapin massa chajt. Vi på rass i charmen. För att tab, annars jobba i love. Men han då har maj droppning. Preja baris kan se förse en man. Vrejen på mig. LSD på mig är sitt här. Men så röp denim jeans. Bom vi en fördering. Minns problem per mu per typ. Gjul per ty. Du per det. Kjö vlim per mu per typ. Kershen trit. Sitt till nästit. Vers per i tvärs. Det är mitt ting. Och i musiken. Jag per seri. Du med gå. Simon gå.